اوتی نی بر چرایل قراب ترسز دادای وای بلبل جان. لیکن اباغ داره ایهان گل لیکن اباغ

0: خوش دوستلار من اتلاف لبر بر لب اورن نمتو دو ماهیرا عالم دراست که قط مقط نملاخ نقش نمو آنلا پوگان بالغ دستور مز میخت روب آنلا بتو منا اون داو وسا یعنی کتال نقش مز قبتو یعنی تو اتینش نمبر دا عبد السلام قیم دراست دی که عذاب سز راحت
1: بسنج نمبر دا سبی اورلش دی که یخش لاقتار لبوش کتال نقش مز قبتو اون داو وسا وقت نه چند توپ مشو یخش لانم لخ نقش نه
0: آنلا ایلی ها

گلمن چیچک لب تو بیاریم که رو بکنم دوک. بو گپ نو بالدور رختیم بازم یاکش بالاتی. ام دو پرسد یخ لگانه بیل من. اما اشنان نمیش که بندق تو غری کپ قاگل کنه بیل می من. اشتن که این وقت نه حساب لب بخشم. لامونن کسل قزغال گان چقدر من اونم بیگدا آن چیچکی که رو وات کنیدم. مادر تلفن کاندا بدم دیگه لب برترپ کپ بالاید بقاگانیدی. قنداخل با مسال سیز مسال دکتر. اخوان یه نده چنین بگم. دیدم مادر منا. او یه نده چیم دورم میواد دو. اکسیژن رو از تاتی بیت کارواتن چیپ تازه کپ دو. برتال آلما کاروات جانسی بدن تامنگ آرلکه دوملا بچیپ کیت بکن. تپام مای کاروات نیوت کپ بکن. کوچیکن دا خانی که اکسیژن نیتیم میکپ دو. جدی خارکتر لیک من سختی سی دکتر خانه کرگن چه دیگه دن اغراضی بیت بکن. یادم یاکشی سیستر آوخته دا بایکاب جدی برترپ کاندن کین. بدم مناسبتی کورلا بدن علاقلاشتی. آذر او چند دوغی یاد گلدی. شو چه دا تلفن نپویب. کسال خانه کایت بیگن چه غمدا. بطور نیاتا کوب کرکیدی. هم من از رنگی نیوکات کن. فقط کاروات بیشی دیگه اشکابتا بر دو و آلما کالن بلوب. با کلرنگ باشتوکا آذر اخرن کشکانیدی. لامو میوه سیفتی نه نهدم تابتیکن. آلما سیفتی تزلب درادی. کنگای ترپی بر دک سرت کارت پولگانیدی. قرمقا بایرام کیپیاتو چمیلگنده کورنتدی. ممکن عمل کلب راستا بردال میگی میگنیدی. تویخسیز بر نسی ایزمگی گلب قادی. کارواتنم استقه کرب قرصم. یل کچش پیتکن آلم کورنمیدی. اورنم دن تراب یه نبر قرب چختم. آخر دی کاروات کی یادگانن یه ندن اونا تابتم. بلکه لامانن اونی میوه چیوی سیفتی که سیلش کوکور بیت میگن بولیشی. یا کی کیپچیلک آدم خودپوزش بدن آلدرش باب کتاب اونو بویارگی کوی پویگان بولیش ممکنیدی. آلما، این شونداخ چیمچه ترگنیچه، بو کیسال

قطرب بوغچه درخ شاخلرد که آلمان گردم. خوکن کینی که برلاب مان چندردی. هه عادت بیم تانشین اونی چه نم آخرت پشیدو. شاچنن هواس سوغ باغش کا تلو پش بولم دی. آلمانان کیم نساخلوات کالک نمیلدم. او گپنن آخر ندی میلی کیت بادی. سپنن عالق یوگرب یرب سلخ تلفن کلدی. آذربایجان پسل ده هر بی سپنن چکین گلایشی ده اشکی شانشی بر üçüncü درجه دک. چنچی جاندن باشکا پیشکدم اسکرده کب قمغان بلوب کب چدک یان تلفنونن عالق یغلب. اونن جواب کایترش نیکتو واتدی. تغرا او لاومویدی. لاومو سلخ اونیش آرکلخ کبچیلیک بلن برگلیکتی هر بی سپتن چکینش مراسمو که قطنشتی. خوکم مانا اتر اتردتی هر بر آدمنان بردن درخ بالکنی. اونی کبچیلیک قزارمو که کرگن یلیتک گلکنی. مانا دغان چاقده بر تال یوپرمخنی ازب مهدی یانچوکلی سیلو والدگالکنی. شنودن کین بو درخ اونن اچن دوامدق کویلون تغی اتکیده پست تورلگالکنی. دب بعدی. لیکن لاومو دیکن درخلر بک کب باغاشقا خوکن هر بر تپنن پیشکدن بنجانن جنیش گلکنی بیلتی. او تیلکا میرانو براب لومانو باشلاب بربر لب ماندی. خود او یه تکلیگن اسکرلن کزدن کچرو بودقنده کدی. خوکن منگاش پیش قدم بنجانگا.

شنداخ دوستlar. آسماندیکی تولن آی ازلدن کشلرنن شنداخلا تلای دوستlarنن öz یستویگلری و محبتی کیسیاتlarنن یارقن نقطسی بولش سپت بلن کشیگه وزور و گزellik بیخشلاب نرگون اونتلماس اسلمه هیکایلر نبارلق کلترگن. چکان آشو نرگون اخشاملر جلبکارلق بلن تولمو گزell دارو. دوستlar تیونده گلیر یاکبنن اورلشدیکی رازی بول ناملخ نخشدن برلیکت بهرلن ایلین.